0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Vi nam morate i rado poslati e-mail, adresa glasi hrvati@orf.at. I sa sljedećom Jačkom ostajemo u Donjoj Pulji. Onde Hannes Zončić svećuje svoj rođendan. Sve najbolje, sriće, zdravlje i veselja u krugu obitelji, želju žena Angelika, kćere Valentina i Luana, mama Traude, svekrva Sonja, brat Štefan, sestre Birgit i Sonja s familijom. Srićni smo da te imamo. Živio s Jačkom, putujem od Brujev.

Naše vjerne slušateljice Sisi iz Latka si želju jačku, ka se je pojavila stoprv pred malo već od mjesec dan. Naslov je Da mi je još jednom Jači Bruno Rački. Ovo je u ostalom radio premijera u našem programu. Uživajte, a ja, Viktorija Palatin, se pred tim opraščam od vas, želim još ugodnu nedjelju i nadalje sve dobro.